تاني ده الحب اللي انا شفته يوم وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك.